možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom moja prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio, Kanjiža.
2: Bila je igranka, lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali, kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom lavom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunu, majstere, ja sam u knockdownu, greben po žicama, tamburan danima, ubi me dim po restoranima, sad vidiš promaj, odoju šatoru, on reče čekaj malo.

ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo, namignu hijako, naravno, seo sam tako s njim i onim guskom, a on je samo brbljao, odal je poljubitim usnama. Konobar, što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ?

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.

0: 3 óra van.
1: Upálim rádio, da čujem kde sú drugovi, cenjeni, koji sú bednici, na kojoj sednici, večera smenjeni. Ugasim radio, prelistam novine, da vidim šta se od jutros obećava. Članovi, klanovi, Gebelsi, Ždanovi, magla i mećava.

TV dnevniku istočni Nemci ruše zid, lebati, ne minirati, već razmontirati, nama će trebati. Sve ću rasprodati, jedino neću gramofon, ostali s Bogom, znam, mogu mediji.

si dal sa more što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, dal sam srebrnočić lažno.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio, Kanjiža.
2: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešem.
3: Manijače, da te nešto pitam. Ej, bud, bar. Ili ćeš da igraš, ili ću da igram.

Od loših vesti i reklama prognan, utekoh na treći program, gde je nekim čudom tekla poznata burleska. Svi oni gegovi i lica ista slikovnica, što se lista setno, ko na dnu škrinje nađena sveska, osmeh se zaledi na čas. Gde su sad Laurel i Hardy i ovaj ljut iz Rika i njegov beli psić? U svi su mrtvi, odnešeni. Bršljan je davno prekrio stih od zla i briga.

svi su mrtvi i blaženi. Bršljan je davno prekrio stih od zlih vremena.

Već su mrtvi, a hodaju. Ja nisam rođen da čekam smak. Ne, moj život nije

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim